sisa on sisa on satira on nani said the otie enura ene ochina ani da apim sa no otie

sɛ wɔyɛ onyame yɛ awurade yɛ na nadɔyɛ ɛwɔ hɔ da onyankopɔn yɛnka bɔne mfa no ho enti yɛn agya ɔwɔ soro no ɔse wo din ho enti hello what be thy name wo din ne yɛ kronkron asi